Ana, Ana ni mo ko ka tiem ka lo ni don lo mo tiem ase ka shiat ka lo ni ma ya a ta tiem zo han play zo don chi ko mai chuanin a hiten da hiten radas a samtem hian hey good evening ro ti ni ho good evening and thanks for tuning into our show okay and thank you so much for sending in your text message allo mong chi ni hiten rai zo lo ngai ta be a taxi ron thon be zi amaro chu mi zo rong hian ron thon ngai lawa a shathiam thodura so han ngai le phot me dia chuanin pc jessica hian rj miki a tibai zan hut man bo mo ron next ka na pale duty pui ta no ron tini kan bahan do be pc jessica o chuanin lo din pui fal kon hian ni play le tu ron ma tan do ngai ka be sum ta be rj zo ta be ka chi de bank shang shang a mit der rc a rin mo ya tu ma a mon sa va va pui a chi chi na do mate pui ta na din pui fal kon ken mai a fu ma sa hep tu na ron ta ni chuan RGM ki tan o aw na pui tan o omega sang pero nam mo ka bal mo i sai pio tu ka di ku pe ni mo ke ha pe ni ar te pa di ke di ke ba na ku ko ta no na pa sa i ku ta ro ni omega sa te thank you o so an di ku pe aron lang le no ko RGM ki i pre le tu ka tu ati ta no e kai tu tu ati ga ni ku pe tua tinga dong box dia ama tu tua tinga sen tua tinga di kan ni son hele ni gen rj mi kilo dam boza ni tu ni ko tu na a pro do no ni mo e un po di nang be tu no de mei a o tai la po ni sen do victo ma se ronaldo ten la tu ri ru na de next car ronaldo do tro ka a ndam ma ten ten na ko tu tsi ke ron dia o ni tsi ये तो रोड डिजाइन का तो कैन कौन दे पर पोर्टुगल लोटन दे ना कलाई का ना मारो तो का बेस है तो तू कहाँ तू का टेक बॉक्स या कैन विद पेपर ठीक है पर वो मैं पॉइंट ना तो मैं अरे अरे ना नहीं था तुम तो ओ तेरे दिन मौज शिक्षा ना सब ये दिनों के पता ओ कंसेप्ट जो मैं दोनी